Monkey, fisken. Monkey, gå inn til huset ditt. Ja, det var flink fisk. Ja. Monkey, der. Nei. Ja. Nei, gå man. Til huset ditt. Monkey. Fy, fy, fy. Nei, men i svart.

Det var aller sist du kom. Det var en dag jeg satt på skuldrene dine, en kveld du plastret knene mine. Ingen visste det var sist du kom.

Das tut man so, also med Monica Martin var det vi hørte der. Ja, vi fortsetter i Graz I Østerrike, nede I Kärnten. En kar født 19. august 1977 med navn Oliver Haidt. Det skal vi høre på nå, og en låt som har titel Via Romantica.

De Legende von Gloria med Mario K. hørte vi der. Vi holder oss i Østerrike. Vi reiser til Niederösterreich og skal høre på fire karer og en dame som danner gruppa Dirndl Rocker. Låta heter Kirchtag in Dorf. Nå vi over I folks musikksjangeren I hvert fall.